Є запитання, на які не відповідають одразу. Схоже, слухачі ще не готові відповісти на це запитання словом «відтепер». Уже 32-й тиждень відколи залишається в нашому чарті. Цього разу 20-та сходинка лише на одну позицію нижче, ніж тиждень тому. Але для пісні, яка вже понад півроку звучить у радіоефірах, історія точно не завершується. На 19-му місці цього тижня Альона Маргалієва з піснею «Фанат». А на 18-й сходинці Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». Я

Високо злетіти – це лише половина справи. Значно цікавіше повернутися туди знову. Ікона вже знає, як виглядає друге місце, а сьогодні займає 17-ту сходинку. Та 7 тижнів у радіочарті – це ще зовсім не привід ставити крапку. 16-ту позицію цього тижня посідає Teddy Swims із композицією «Mr. Know-It-All». А зараз час для дебюту. Артем Поваров із «Viva La Vida» відкривають свою історію в радіочарті топ-40 із 24-ї позиції.

Артем Пивоваров, з піснею «Viva la vida». Не перемикайтесь, попереду 15 найкращих пісень. Ще два гучні дебюти і дедалі ближча боротьба за місця в першій десятці.

0: Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, і ми продовжуємо нашу подорож. Тут кожна сходинка має свою історію. Хтось уже давно біжить дистанцію, хтось щойно стартував, а хтось, здається, вирішив, що найкраща стратегія – просто не віддавати свою позицію нікому. І саме зараз – момент, коли до першої десятки вже буквально рукою подати. 15-ту сходинку цього тижня займає Вікторія Ніро. Я просто в маму.
1: Я

Вікторія Ніро, «Я просто в маму». 14-та позиція – Бібі Рекса та Faceless із New Religion. А далі ще один дебютант, який вирішив не втрачати час на знайомство з нижньою частиною таблиці. І одразу посів 13-ту сходинку. Слухаємо «Монатік, тому що».

На деякі запитання справді не потрібні довгі пояснення, тому що і крапка. Монатік дебютує одразу з 13-ї сходинки. Гарний аргумент, погодьтеся. А далі Святослав Вакарчук і Шумеї з композицією «Там, де немає людей». Сьогодні

Святослав Вакарчук і «Шумені. Там, де немає людей». І ще один артист цього тижня відкриває свою історію в нашому чарті. Вітайте! Позитив із піснею «Не зупиняй вечірку».

дебюту радіожерті «Топ-40» і одразу 11-й щабель. Вечірка, схоже, тільки починається. І ми теж не зупиняємося і рухаємося далі. Адже попереду гіт на обрії. Десятка найкращих. І саме там боротьба стає по-справжньому гарячою.

Закоханим, як відомо, цифри не надто цікаві, але ми все одно рахуємо. Цього тижня 10-та сходинка. Минулого було 11-те місце. Невеликий крок вгору, який знову повертає Макса Барських до першої десятки. 9-та позиція – The Second Voice із композицією Let Me Be. Без змін вже 4-й тиждень. А 8-ме місце посідає Древо і його пісня «Енкарапіста».

Тревор Енкараписта «Восьма сходинка». Сьомий щабель цього тижня займають Гордо і Рейнер Зонефельд із композицією «Локо-Локо». Один із найгучніших проривів тижня. Одразу плюс 11 сходинок. І дебют у першій десятці виглядає більше, ніж переконливо. А шостий щабель цього тижня знову з Максом Барських. Цього разу «Сльози». Я не стрим.

0: Макс Барських «Сльози». А зараз час зазирнути трохи вперед, бо деякі пісні ще не потрапили до нашого чарту, але вже дуже впевнено рухаються в його напрямку.
1: Гіт на опі.

0: біда за бідов набирає обертів у радіоефірі і вже наближається до топ-40. Та, схоже, її історія значно більша за один чарт. Це перший сингл із нового альбому «Танка на Майдані Конго». Його робоча назва вже сама по собі звучить як окрема історія.
1: Робоча назва циклу пісні комендантських годин, тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни. Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як «Танок на Майдані Конго», і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: А поки «Біда за бідов» лишається нашим гітом на обрії. І, схоже, до першої сороківки їй залишилося зовсім небагато. Не перемикайтеся, попереду фінальний відрізок дистанції. П'ятірка найкращих і відповідь на головне запитання цього тижня. Хто ж цього разу очолив Радіочарт ТОП-40?
2: Радіочарт ТОП-40!
3: Ви на хвилі «Сяйво ФМ».
0: Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі, і в нас далі фінішна пряма. П'ятосотнику цього тижня займає бомбокс із композицією «Залишайся». Схоже, слухачі почули найважливіше слово. Композиція піднімається ще на одну сотинку і уперше у своїй історії дістається п'ятого місця. Новий особистий рекорд. Четверта позиція цього тижня – це Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана». Після 33 тижнів у чарті і першого місця в активі цього разу пісня опускається на четверту сходинку. А тепер трійка лідерів. Третя сходинка – «Грошу. Мій рай».

хороші історії не старіють. І, схоже, це правило працює не лише для Шекспіра. Уже 18 тиждень ця композиція залишається в радіочарті. І настав час дізнатися ім'я переможця. Перше місце вже 7-й тиждень поспіль утримує Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

0: Нікіта Кісельов, «Вівтар», перше місце. Пісня, яку українські радіостанції найчастіше обирали для своїх ефірів протягом останніх 7 днів. Ну, а якими будуть зміни вже наступного тижня, дізнаємося зовсім скоро. З вами був Олесь Кальмук, бережіть себе, слухайте хорошу музику і нехай саме вона завжди знаходить вас першою. Почуємось.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Рятувальники виявили жінку без ознак життя, яка за попередньою інформацією загинула внаслідок падіння з водоспаду Гук Говерлянський. Нагадаємо, гірські рятувальники щоденно залучаються до надання допомоги туристам, а також закликають туристів відповідально ставитися до мандрівок у горах.
1: Під час спуску з гори Говерла в районі водоспаду Гук Говерлянський втратила свідомість жінка 1983 року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк». Ними було виявлено жінку без ознак життя. За попередньою інформацією, жінка загинула внаслідок падіння з водоспаду. По завершенню слідчо-оперативних дій працівниками поліції рятувальники транспортували тіло загиблої особи до навчально-спортивної бази «Заросляк», де передали правоохоронцям. До рятувальників надійшло повідомлення від жителя міста Києва про те, що його дружина 1990 року народження та теща 1960 року народження піднялись на кам'янистий схил гори та не можуть самостійно спуститись донизу. До місця події було направлено рятувальників міста Яремче. Рятувальники прибули до місця та обережно спустили туристок зі схилу. Подальшої допомоги вони не потребували. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Хом'як травмувала ногу жінка 1987 року народження та потребує допомоги рятувальників. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Ворохта, які прибули до місця перебування жінки, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до села Поляниця Надвірнянського району. Передали медикам. Рятувальники вкотре закликають громадян ретельно готуватись до походів. Потрібно обирати маршрут відповідно до своїх фізичних можливостей, слідкувати за прогнозами погоди, обирати відповідний одяг та взуття, мати при собі медикаменти, заряджений мобільний телефон, запас питної води та не йти в гори наодинці.
0: Ми запитали в коломиян та гостей міста, за що вони люблять Коломию. Пропонуємо почути ці щирі, прості і дуже особисті відповіді, бо саме з них і складається справжній портрет міста.
2: 6 серпня Коломия відзначатиме річницю 785 років. Тож ми вирішили поцікавитись, за що люди люблять наше писанкове місто.
3: Воно невеличке, чисте, легко до всього добратися. І хороші люди тут.
4: Спокійно, чисто. Це головне. Їде погуляти.
5: Ми з Смольницького. Ми приїхали до вас перший раз. Ми ще вас не були. Ми хотіли попасти в музей писанки, ми приїхали. Сподобалось ваше місце. Маленьке, уютне і чисте. Ви знаєте? Спокій у вас, тихо. Знаєте, от дійсно можна відпочити.
6: Я фанат Коломиї до мозку кісток.
7: Привітні, люди гарні.
2: Спокійно, тихо. А що вам найбільше тут подобається?
7: Атмосфера.
8: Місто красиве, люди гарні тут. Місто малює.

0: Невче, старовинне, близько до Карпату, з чисте повітря, бачите, трохи гірке місце, тому що багато полеля захищаючи нашу країну. Жити їм і жити, моторошно, на жаль, так, не весело.
1: І місто сімейне. Тут зручно все, дуже локації такі близькі один до одного. Буквально там за годину ти можеш з автовокзалу бути вже на другій стороні міста.
2: Я дуже люблю Коломиї. Я тут навчалася, тут працюю. Це мій дім, тут дуже зелено, тут близько гори, дуже таке зручне розташування. І за те, що вона така зручна, компактна.
3: Коломия – найкраще місто на світі. Я тут живу вже 35 років і ніколи в житті не проміняла би це місто ні на Чернівці, де я навчалась, ні на Київ, де я теж бувала, ні на Львів, ні на інші міста. Чому? Тому що тут є особливий дух, тут люди інакші, тут настрій інакший, тут атмосфера інакша. Тут ходиш по вулицях і радієш життю.
4: Дуже багато різних розваг для дітей, дуже багато різних закладів. Постійно якісь фестивалі проводяться. Подобається, що тут ці люди дуже дружелюбні.
5: Я люблю Коломию за її людей, активну молодь, за її природу, за гірську місцевість. Найбільше я, напевно, люблю її архітектуру, мальовничість. У наше місце справді багато історією своєю та має дуже багато визначних місць. За що ви любите Коломию?
6: За прекрасних людей, світлих, радісних, усміхнених.
7: А ми гості, ми з Києва. Тут є якийсь свій вайб, є свої традиції. Тут є щось таке, що нема в Києві і в інших, наверное, місцях. Дуже хороші люди, дуже гарні люди.
8: Мабуть, в майбутньому плануємо, може, тут і будемо жити.
9: За писанки я люблю Коломию. І за файні співи, і Коломийки, кої пісеньки ніде нема більше.
3: Я хочу побажати місту, щоб воно наступну річницю свого дня народження відзначало під мирним небом, у спокої, в тиші, в радості. Щоб сюди повернулись усі коломияни, які поїхали у великий світ шукати спокою і миру. Я хочу, щоб повернулися сюди всі наші захисники, які пішли нас захищати і захищають нас у цей момент. Я хочу, щоб Коломия – це було місто щасливих людей.
10: Все найкраще, щоб вона лишалась такою, як вона є.
11: Процвітання.
12: Так,
11: саме головне – процвітання. І побільше молоді. Я розумію, який зараз час важкий, що молоді нема, але процвітання.
13: Більше хочеться, напевно, що озеленення, напевно, більше парків. Такого би хотілося відпочинкової зони.
1: Майданчиків дитячих для нас це актуально.
2: Бажаю мирного неба, перш за все.
14: Просвітати, не зупинятись, розвиватись. І щоб люди не виїжджали звідси, щоб молодь залишалась тут. І мирного неба над головою, звичайно.
0: Аби воно не відчувало канонади, війни, оце нас насамперед. Аби люди більше усміхалися.
4: Процвітання.
5: Розвитку. Та щоб воно тільки розквітало.
4: Щоб Коломия залишилась Україною назавжди, ну я в це вірю, що це таке і буде.
9: Найперше миру, ну і радощів.
6: Щоб до нас приїжджало багато людей, закохались в наше місто і захотіли ще раз повертатися в нього.
15: Отож, Коломиї 785. З нагоди поважної дати в місті запланували чимало заходів. Це буде кілька днів відзначення та кілька локацій. В програмі урочиста хода, традиційні ярмарки, концерти, молодіжні вечірки, розваги для дітей. Більш детально про заходи, які відбуватимуться в місті, розповімо далі.
16: Основні події Дня міста відбудуться 6 серпня на християнське свято Преображення Христового, яке вважається храмовим праздником у Коломиї. Тому розпочнеться відзначення зі святкових богослужінь та освячення кошиків у храмах міста.
17: Це є традиція, невід'ємна частина святкування нашого Дня міста вже багато років поспіль.
16: Офіційна частина святкування розпочнеться на площі Відродження о 14-й годині. Там вшанують пам'ять полеглих захисників, покладуть квіти до цифрового меморіалу та вручать відзнаки «Почесний громадянин міста» родинам військових, які загинули, захищаючи Україну. Далі центральними вулицями міста пройде урочиста хода, розповідає Мар'яна Кодіна, керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради.
17: Рухаючись до парку Трильовського, нас будуть зустрічати різноманітні постаті і нашої історії і культури, які творили громаду. Так, ми розпочнемо з Шевченка, звичайно, буде відбуватися покладання квітів. Далі ми перейдемо до музею писанкового розпису, де презентуватимуть торт до дня народження нашого міста. Далі нас зустріне Іван Франко з Ольгою Рошкевич. Ми будемо під ансамбль філармонії танцювати вальс. Зустріне хор УПА біля пам'ятника сотника УПА Кривоноса. Рухатимемося бульваром Лесі Українки, де нас зустрічатиме цісар. Ми перейдемо в таку коломию цісарського періоду. Нас зустрічатимуть пластуни, діти, дошкільнята.
16: Саме у парку імені Кирила Трильовського відбудуться урочистості з нагоди Дня міста. А ще концерт за участю артистів Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Також у парку працюватимуть різноманітні атракції для дітей та ярмарок. Не лише 6 серпня, а й впродовж вихідних. Водночас ярмарок із 10-ї години ранку працюватиме й на вулиці Театральній у середмісті. А на літній сцені біля Народного дому запланована насичена концертна програма за участю мистецьких колективів нашої громади.
17: Запрошуємо відсвяткувати День міста разом, в своїй атмосфері, зі своїми людьми, з любов'ю до традицій і з підтримкою наших захисників.
16: Зокрема, о 17-й годині заплановано виступ оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». О 18-й розпочнеться фестиваль ДНК.
17: Фестиваль поколінь. Ми маємо багато заявок. Він триватиме впродовж 3 днів на нашій локації біля Народного дому. Раді, що долучаються колективи як з громад Івано-Франківської області, так і з різних куточків України. Важливо те, що цей фестиваль має на меті популяризувати мистецтво як маленьких дітей, так і найстарших колективів.
16: Опісля, орієнтовно о 19:30, тут покажуть весілля по-коломийськи.
17: Для гостей нашого міста, для коломиян, хто давно не був на весіллі, то може прийти до нас на почесне донати для наших Збройних сил України.
16: А о 21:00 розпочнеться молодіжна вечірка. Спеціальний гість – ветеран Михайло Вовк.
17: Під початку повномасштабної війни кожен день міста готується з любов'ю до традицій, з повагою і шаною до наших захисників, адже всі наші заходи носять благодійну мету. Ми організовуємося виключно зі своїми колективами, з людьми, які творять культуру і історію нашої Коломийської громади. Для нас це дуже важливо, тому що хто ми без нашого коріння, без наших традицій і того, що притаманне нашій Коломийській громаді.
16: У межах відзначення Дня міста заходи триватимуть і наступні 3 дні. Для коломиян та гостей громади підготували форум партнерств, презентацію туристичного проєкту «Колобрами», мистецькі та наукові події, зокрема зустріч із кінокритиком Сергієм Тримбачем, а також інтерактивні програми для дітей, театралізовані екскурсії, виставки, концерти військового оркестру «Великий Луг» та низка музейних проєктів. Також буде вручення першої кінопремії імені Василя Нагірного.
15: Вело, мотопробіг, футбольний турнір, атракції для дітей, футбольний турнір в пам'ять про захисника Юрія Новікова відбудеться в Коломиї 9 серпня. Місце проведення – парк імені Тараса Шевченка, початок дійства о 12-й годині. Деталі від організаторів – сестри зниклого безвісти, захисника Тетяни Прокопишин та Романа Новікова, сина загиблого захисника.
12: Захід наш, герої, про яких мовчать. Ми, як завжди, піднімаємо дуже важливі питання для нашого суспільства. На цьому заході буде дитячий захід фарбами надії. Тобто ми хочемо донести до суспільства, що є такі важливі питання, як наші герої і наші діти. Цим заходом дитячим фарбами надії ми хочемо, щоб ви знали, що діти – наше майбутнє. Згадаємо, як і героїв, які загинули, і героїв, які знаходяться між небом і землею. На цьому заході дитячому буде дуже такий він буде розширений, буде багато дитячих забав. Вся увага буде для наших діток. Ми будемо розмальовувати 100-метровий прапор України, розмальовувати кожна дитинка і кожен дорослий може буде підійти і написати побажання, яке би він хотів, щоб здійснилося. Написати свою мрію і підтримати наших захисників. Також буде дуже велика кількість дитячих атракціонів, батутів, качель. Також ми приготували такі невеличкі нашим маленьким діткам. Буде мультимедійний герой, який це такий секрет, який прийде підтримати наших малесеньких. Також ми хочемо, щоб дітки приєдналися до велопробігу, який буде, ми збираємося локація біля дитячої церкви на 11 годину. І звідти ми всі дітки будемо їхати, заїжджати у парк Шевченка. Також у нас буде мотопробіг, де запрошуємо всі, які причетні до мотоциклів і мають їх. Ми збираємося біля церкви Благовіщення, та як ми того разу організовували автопробіг. І звідти ми будемо їхати через Стіну Надії і заїдемо в парк Шевченка. Також буде польова кухня. Для наших малесеньких діток будемо роздавати і робити маленькі піци. Майстер-класи різноманітні. Буде футбольний турнір на честь Юрія Новікова. Запрошуємо всіх, хто причетний, знає родину побратимів, знав Юру і хоче підтримати його сім'ю.
18: Мій тато виріс в Коломиї, вчився тут, в першій школі. Жив в районі парку Шевченка, тут провів свою юність. На війну пішов, відсвяткувавши своїх 52 роки і зразу через 3 дні він пішов у військкомат і вступив до ВАВ ЗСУ, до 2-го бригаду 77-го батальйону. На жаль, 17 січня 26-го року він загинув, так і не обійнявши свою кохану дружину, своїх дітей і люблячих онуків. Тому прошу всіх, хто його знав, вшанувати його пам'ять, прийти, підтримати всіх нас, нашу спільноту. Запрошую всіх побратимів, всіх друзів, всіх сусідів, всіх, хто його знав.
12: Також запрошую і хочу сказати, що проведіть цей день, цю таку святу неділю у хорошому товаристві, з хорошим настроєм і з пам'яттю про тих, які загинули, і про тих, де ми не знаємо, де наші хлопці. Підтримайте нас.
15: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Вітаю, це неймовірна Україна. І сьогодні про річки Івано-Франківської області. Мене звати Марина Максим.
1: Неймовірна Україна.
0: Чого-чого, а річок в Карпатах не бракує. Для порівняння наводяться цікаві цифри. В Україні нараховується 73 тисячі річок. З них в українських Карпатах близько 28 тисяч.
1: Неймовірна Україна.
0: Проте річок протяжністю більше 10 кілометрів тут налічується лише близько 450. Відповідно, основна частина карпатських річок належить до категорії малих. Їх загальна протяжність становить 36 тисяч кілометрів.
1: Неймовірна Україна.
0: Річки Карпат мають гірський характер. Річки не судноплавні, раніше по них сплавляли ліс, подекуди стихію експлуатували як безкоштовне джерело енергії, але загалом внаслідок низького рівня технологічного забезпечення краю люди дали річкам та потокам спокій.
1: Неймовірна Україна.
0: Найбільші ріки Прикарпаття – Дністер і Прут. Майже дві третини території області зрушуються водами басейну Дністра, і тільки південно-східна Україна належить до басейну Пруту. Довжина Дністра в межах Прикарпаття – 190 кілометрів. Другий річковий басейн належить Пруту, лівій притоці Дунаю, джерела ріки на північних схилах Чорногірського хребта. Довжина Пруту в межах області – близько 150 кілометрів. Найбільші притоки – Черемош, Рибниця і Пістенька.
1: Неймовірна Україна.
0: На жаль, часто паводки і селі мають катастрофічний характер. Вони завдають народному господарству великих матеріальних збитків, руйнують шосе і залізниці, зносять мости, змивають посіви, ґрунтові горизонти, заготовлений ліс, пошкоджують будинки, промислові сільськогосподарські споруди. При паводках дуже розмивається русло та береги річок. Безперервне переформування і блукання русел також завдають значної шкоди народному господарству. Для захисту берегів створюють укріплення.
1: Неймовірна Україна.
0: На цьому все. Дякую, що з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
3: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
2: Величні українці.
3: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
2: Величні українці.
3: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
2: Величні українці.
3: Потім Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
2: Величні українці.
3: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
2: Величні українці.
3: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено «Чорний квадрат», створений Малевичем як декорація до спектаклю.
2: Величні українці.
3: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
2: Величні українці.
3: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич – серп, молот, хрест і труна.
2: Величні українці.
3: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
2: Величні українці.
3: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
2: Величні українці.
3: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді.
2: Величні українці!

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія.
4: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
5: Телефонуйте 067 313 44 04 067 313 44 04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
6: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
9: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
8: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
11: Стефайно, своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Унаслідок нічної російської атаки на Київщину загинули 14 людей, ще 20

Компанії Wildberries підтвердили загоряння, повідомивши, що персонал завчасно евакуювали, а роботу центру тимчасово обмежили. Російська влада заявляє про одного постраждалого та стверджує, що пожежу спричинили уламки безпілотників. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий вніс до Міністерства оборони подання на звільнення командувача медичних сил Анатолія Казмірчука. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на трьох співрозмовників у силах оборони. За словами одного з джерел видання, відповідне подання вже надійшло до Міністерства оборони. Далі його мають погодити очільник відомства та президент. Білорусь формує нову 37-му десантно-штурмову бригаду в Гомельській області неподалік кордону з Україною. За даними білоруських військових, особовий склад і офіцерів уже набрали. Зараз вони проходять підготовку. Завершити формування бригади та передислокувати її до місця постійної служби планують наступного року. Крім того, Білорусь заявила про посилення протиповітряної оборони та розвиток підрозділів з урахуванням досвіду війни в Україні. У Білорусі заочно засудили музиканта Сергія Міхалка, лідера гуртів «Ляпіс Трубіцькой» та «Брутто». Мінський міський суд призначив йому 4 роки ув'язнення. Білоруська влада заявляє, що причиною стали публічні висловлювання Міхалка про Олександра Лукашенка та відео, які, на думку прокуратури, розпалювали ворожнечу. Які саме висловлювання стали підставою для вироку, офіційно не уточнили сам Сергій Міхалок. Рішення суду поки не коментував. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Між Бут?
1: Між Бут.
0: Між Бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між Бут».
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте, Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
2: Фірма Гравіс пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма Гравіс.
6: Коли, як не влітку, обирати затишок?
7: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
6: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
8: Біля магазину «Най-най».
9: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
8: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 5 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека. 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
3: Телефонуйте 067 313 44 04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
5: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
6: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
7: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рішення поруч. Топкар – широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар – Коломия, вулиця Мазепи, 183.
9: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
10: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
9: Коломия, Чорновуле, 2.
10: Welcome to Техноцентр.
11: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
12: А хочеш чогось особливого?
11: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
13: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

морському озері знайшли тіло чоловіка. Сексуальна освіта чи особиста гігієна? Прикарпатські школи можуть кликати студентів-медиків читати лекції. На Прикарпатті за півроку сталося 109 ДТП з вини п'яних водіїв. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

дорожньо-транспортних пригод через водіїв у стані сп'яніння. У 46 аваріях були потерпілі, троє людей загинули, ще 64 отримали травми. За цей період поліцейські склали 676 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного і не тільки сп'яніння. Правоохоронці закликають не сідати за кермо після вживання алкоголю чи інших речовин. В Івано-Франківському міському озері втопився 56-річний чоловік. Його особу вже встановили, це місцевий житель. За попередніми даними поліції, ознак насильницької смерті не виявили. Остаточну причину смерті має встановити судово-медична експертиза. Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці. Прикарпатські школи можуть залучати студентів-медиків до просвітницьких зустрічей із учнями. Таку пропозицію озвучив ректор Івано-Франківського медичного університету Роман Яцишин. За його словами, студенти старших курсів можуть проводити лекції про особисту гігієну, здоров'я, сексуальну освіту та надання першої допомоги. Університет вважає, що такі зустрічі допоможуть школярам отримати важливі знання, а студентам – здобути практичний досвід. Поліція розшукує двох неповнолітніх вихованок Долинського центру підтримки дітей та сімей «Теплий дім». Дівчата самостійно залишили територію закладу ввечері 4 серпня і наразі їхнє місце перебування невідоме. Розшукують 14-річну Сніжану Крайник та 17-річну Емілію Солинську. Правоохоронці просять усіх, хто має будь-яку інформацію про дівчат, повідомити за номером 102 або до ювенальної превенції поліції Івано-Франківщини. Минулої доби на Прикарпатті рятувальники ліквідували 13 пожеж сухої рослинності. Від початку року в області зафіксували понад 1390 таких загорянь. Вогонь пошкодив майже 98 гектарів природних територій. Троє людей загинули. Рятувальники нагадують, спалювання сухої трави небезпечне та може призвести до масштабних пожеж. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.

0: автостанції.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
8: Експрес завжди по дорозі.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на середу. 5 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.

0: коноплю. Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. It's Britney, bitch.

0: Радіо Сяйво.
1: СБУ затримала двох чоловіків, які за вказівкою РФ наводили удари по Запоріжжю. Московський суд постановив ОУН, УПА, Бандера та інші поплічники нацизму, а Трамп погрожує сильним ударом, якщо переговори з Іраном про Ормузьку протоку знову проваляться. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Коломийська громада проведе в останню путь Василя Дикана. Чин похорону розпочнеться сьогодні о 10:00 у ці хвилини в церкві Пресвятої Трійці ПЦУ у селі Товмачик. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і слава герою!

У ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану атаку по Україні. Ворог застосував 24 балістичні ракети, 4 ракети типу «Циркон» та 115 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили 98 ворожих дронів. Водночас зафіксували влучання ракет і безпілотників у кількох районах. Основним напрямком удару була Київська область. Наслідки атаки уточнюють. Служба безпеки України затримала двох людей, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби та коригуванні ударів по Запоріжжю. За даними СБУ, затримані збирали інформацію про підприємства оборонно-промислового комплексу та місця перебування українських військових. Один із підозрюваних – колишній керівник цеху постачання оборонного заводу, інший – безробітний чоловік, який уникав мобілізації. Їм повідомили про підозру у державній зраді. У разі доведення вини їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

залишається предметом наукових дискусій у різних країнах. Від сьогодні Чехія змінює правила надання тимчасового захисту для громадян України. Новий статус не отримуватимуть українські чоловіки призовного віку, які не виконали військовий обов'язок в Україні. У Міністерстві внутрішніх справ Чехії заявили, що це рішення має зменшити кількість нових прибулих. Обмеження стосуватиметься лише тих, хто звертається за захистом уперше, а не тих, хто вже має цей статус. Термін дії тимчасового захисту для українців в країнах ЄС продовжили до березня 2028 року. Президент США Дональд Трамп заявив, що може завдати сильного удару по Ірану, якщо переговори щодо відкриття Ормузької протоки не матимуть результату. За словами Трампа, США ведуть переговори з Тегераном про безпеку судноплавства через цю важливу морську артерію. Він також наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. Раніше міністр фінансів Сполучених Штатів заявляв, що домовленості про відновлення вільного проходу суден через протоку можуть досягти вже найближчими днями. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

воля твоя, будь ласка.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
1: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
5: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
6: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
5: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
9: Стефайно, своїм на стіл.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
10: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Профілактика хвороб чи профілактика хворіб? Як правильно? Правильно, хвороб. Профілактика хвороб.
0: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво FM».

0: смаковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
3: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Политочка.
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
2: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
5: Комбо 1.
4: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною – всього за 149 гривень.
5: Комбо 2.
4: Салат грецький плюс тост фірмовий – лише 159 гривень.
5: Смачний обід
4: чи легкий перекус – що бажаєте, обирайте ви.
3: Експрес завжди по дорозі.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23 або шук

Після масованого удару по Києву Зеленський дорікнув партнерам. Значна частина російських виробництв балістики не під санкціями. В Україні змінюють правила бронювання працівників від мобілізації, а найбільша транспортна компанія Росії відмовилася перевозити вантажі через Чорне море. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Коломийська громада проведе в останню путь Василя Дикана. Чин похорону розпочався сьогодні о 10:00 у церкві Пресвятої Трійці ПЦУ у селі Товмачик. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і слава герою!

Російські війська продовжують атакувати українські регіони. На Харківщині внаслідок обстрілів загинула 75-річна жінка, ще 7 людей постраждали. Під ударами були Харків та понад 20 населених пунктів області. У Запорізькій області за добу зафіксували понад 1000 ударів по 50 населених пунктах. Поранення отримали 2 людей. Є пошкодження житла, інфраструктури та автомобілів. На Дніпропетровщині ворог майже 20 разів атакував область дронами, артилерією та авіабомбами. Загиблих і поранених немає, однак є пошкодження та пожежі. Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки масованої російської атаки по Києву та Київщині. За його словами, внаслідок удару загинули 17 людей, ще 44 постраждали. Глава держави зазначив, що основними цілями атаки були цивільні об'єкти, склади, логістичні підприємства та інфраструктура. Зеленський закликав партнерів посилити постачання засобів протиповітряної оборони та тиск на Росію через санкції. В Україні змінюють правила бронювання працівників від мобілізації. Із 1 вересня всі попередні бронювання будуть скасовані. Щоб зберегти відстрочки для своїх працівників, критично важливі підприємства мають до 10 серпня підтвердити свій статус за новими вимогами. Серед основних умов – відсутність податкових боргів, певний рівень середньої зарплати працівників та відповідність додатковому критерію для критичних підприємств. За оцінками експертів, через нові правила частина працівників може втратити

0: Міністр оборони США Піт Гексет заперечив інформацію про нібито значне виснаження запасів ракет для американських систем протиповітряної оборони. Раніше телеканал CNN повідомив, що після бойових дій з Іраном США могли використати значну частину перехоплювачів для систем THAAD і Patriot. Гексет назвав ці повідомлення неправдивими, однак не розкрив даних про реальний стан запасів озброєння. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Медлаб»
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: «Медлаб»
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: «Медлаб»
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – -20% на аналізи – до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28, або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
7: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
8: Баклава! Цукрова вата!
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
11: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
12: А зараз холодні новини від Майамі. Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
13: А хочеш чогось особливого?
12: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
14: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
15: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098 944 25 71. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
9: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
10: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
9: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

На Верховинщині горів житловий будинок і господарські споруди. Профілактика сказу на Прикарпатті відбувається. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Сьогодні Коломийська громада проводить в останню путь Василя Дикана. Чин похорону розпочався сьогодні о 10:00 у церкві Пресвятої Трійці ПЦУ у селі Товмачик. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і слава герою!

На Верховинщині вночі сталася пожежа у приватному будинку та господарських спорудах. Загоряння виникло у селі Голови Верховинської громади. Рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 200 квадратних метрів. Під час пожежі травмувалася 49-річна жінка. Її госпіталізували. Причину займання встановлюють. На Прикарпатті ветеринари продовжують профілактику сказу серед тварин. За тиждень фахівці вакцинували понад 6 тисяч тварин, собак і котів. Від початку року в області вже оздоровили 20 населених пунктів, де раніше фіксували випадки сказу. Ветеринари також проводять роз'яснювальну роботу з власниками домашніх тварин та нагадують про необхідність щорічної вакцинації від сказу. На Прикарпатті за минулу добу рятувальники 18 разів виїжджали на гасіння пожеж сухої трави та сміття. Загоряння зафіксували у кількох районах області. Найбільші пожежі були в Коломийській, Снятинській, Надвірнянській та Калузькій громадах. Рятувальники нагадують, у спекотний період навіть невелике займання сухостою може швидко поширитися. Жителів області закликають дотримуватися правил пожежної безпеки та повідомляти про вогонь за номером 101. Начальницю вокзалу станції Яремче визнали винною у перешкоджанні мобілізації. Яремчанський міський суд призначив їй штраф у розмірі 51 тисячі гривень. За матеріалами справи, жінка дозволила працівнику, який мав бронювання від мобілізації, не виходити на роботу, але вносила неправдиві дані до документів про його зайнятість. Обвинувачена визнала провину та уклала угоду зі слідством. Суд також врахував, що вона раніше не була судима, має дитину та перерахувала 100 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. На вершині Говерли 35 цимбалістів одночасно виконали гуцульський танець «Аркан». Музичний перформанс присвятили 35-й річниці

0: Іграшки, дитячий транспорт, памперси, все для малюків, ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в Панді.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
1: Біля магазину «Най-най».
6: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
1: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: автостанції.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Промислова марка «Федик».
1: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
2: Тоді бери участь у Pronto-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
1: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
2: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
3: Акція діє до 31 серпня.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Як сотворив Господь землю, небо і місяць, зорі, горе, ліси, звірі, птахи та воду у морі. Та де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. На Верховинщині під час пожежі травмувалась жінка. 5 серпня о 3:33 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхового приватного житлового будинку та двох господарських будівель у селі Голови Верховинського району. Рятувальники, котрі прибули до місця, ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. На пожежі отримала травму ноги жінка 1977 року народження, яку направили до лікувального закладу. Причина виникнення пожежі встановлюється. Порожні будинки в селах можуть отримати нових мешканців. Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт, який дасть змогу забезпечувати внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Як працюватиме новий механізм, хто зможе ним скористатися та чи готові до цього громади Коломийського району, розповімо далі.
4: Будинки у селах чи селищах замість того, щоб пустувати, можуть стати новою домівкою для людей, які втратили житло через війну. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 751, громади зможуть купувати житлові будинки у сільській місцевості та включати їх до фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Проживати у такому житлі переселенці зможуть безоплатно. Водночас самі будинки повинні відповідати визначеним вимогам, бути придатними для проживання, забезпеченими комунікаціями та не потребувати капітального ремонту, розповідає Ірина Камінська, начальниця управління соціального захисту населення Коломийської райдержадміністрації.
5: Вартість житла у сільській місцевості дозволить державі придбати більше житла, оскільки вартість квадратного метра у сільській місцевості менша, ніж у містах. Держава прагне не просто надати тимчасовий прихисток для внутрішньопереміщених осіб, а забезпечити родини повноцінними оселями. Крім того, це потужний імпульс для оживлення українських сіл, підтримки економіки громад, а також наповнення громад новими мешканцями, дітьми в школах, фахівцями та платниками податків.
4: Першочергове право на таке житло матимуть багатодітні родини, люди з інвалідністю, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, а також діти-сироти та люди похилого віку. Реалізація проєкту триватиме 2 роки. За цей час громади зможуть не лише придбати будинки, а й створити умови для їх подальшого утримання та проживання переселенців, продовжує Ірина Камінська.
5: Програма передбачає кілька послідовних етапів. Громада знаходить будинки, які власники готові продати. Будинки проходять обстеження створеною тимчасовою комісією. Далі громада на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджету або інших джерел купує це житло, будинок включається у житловий фонд громади, і внутрішньо переміщені особи заселяються в це житло і проживають там на умовах договору.
4: На придбання одного такого будинку із держбюджету виділять 500 000 гривень. Громада може співфінансувати з місцевої скарбниці або залучати грантові чи благодійні кошти, каже Ірина Камінська.
5: Але сюди входить всі нотаріальні переоформлення повністю, що це

0: бойових дій чи тимчасово окупованих територій, не отримувати компенсацію за зруйноване житло.
1: Особи та члени господарства не повинні мати власного житлового приміщення, розташованого на території, не включені до переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Основне, що особа або члени її домогосподарства протягом 6 місяців перед поданням заяви про отримання в користування житла в сільській місцевості не здійснили купівлю земельної ділянки вартістю понад 100 тисяч гривень або транспортного засобу, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше як 5 років, крім мопеда та причепа. При цьому не враховуються мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує 13 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність на 1 січня року, в якому транспортні засоби були придбані, або транспортні засоби придбані особою з інвалідністю першої та другої групи, одержані безоплатно або придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, транспортні засоби, які перебувають у розшуку у зв'язку з незаконним володінням або фізично знищені, що підтверджується відповідними документами, транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, багатодітними сім'ями та сім'ями з дітьми з інвалідністю, сім'ями з особами з інвалідністю першої та другої групи, які досягли 80-річного віку.
0: Щоб стати учасником програми, внутрішньопереміщені особи можуть звернутися до органів місцевого самоврядування або ж УЦНАП за місцем проживання. Туди ж звертатись можуть і власники будинків у сільській місцевості, які хочуть продати житло. Наразі, каже Ірина Камінська, у Коломийському районі немає жодних звернень у межах цього експериментального проєкту.
2: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

Забудовник чи забудівник? Слово «забудівник» вважається помилковим і в нормативних словниках української мови не закріплене. Правильно – забудовник.

0: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся коло Майяньовського 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола 2.
4: Велка, тут Техноцентр.
5: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
6: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
5: Знижки всім.
6: Баклава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
9: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
11: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. В Коломиї завершився перший інклюзивний космотабір. Майже два тижні 40 учасників разом навчалися, гралися, творили. Нагадаємо, такий пілотний проєкт у місті реалізовується Людмилою Островською з однодумцями у співпраці з громадською організацією «Бачити серцем» та фундацією Олени Зеленської. Яким був фінальний день табору та чому організували вже організатори вже готуються до нового сезону? Дивіться, слухайте далі.
3: Алоха! Чому так вітаюся, бо в нас день авокадо, вечірка в гавайському стилі.
4: Два тижні спільних відкриттів, нових знайомств і щирих емоцій. У Коломиї завершився перший інклюзивний космотабір. Денний літній табір, який став місцем, де діти відпочивали, розважалися та якісно проводили час з досвідченими фахівцями. Упродовж зміни для 40 учасників організували десятки творчих, спортивних і пізнавальних активностей. Цікаво, що кожен день мав свою тематику, а це день вишиванки, авокадо, день лабіринту, скелету та навіть туалетного паперу.
3: Всі ходили мумії, виявляється, що з туалетного паперу можна зробити дуже всього багато. День пакета. Ми не тільки обмальовували крафтові пакети, але і звичайних поліетиленових торбинок робили якийсь одяг, якісь аксесуари.
4: Табір був поділений на 5 осередків, але так як це космотабір, то відповідно 5 планет.
3: В кожній планеті було майже до 10 дітей. Кожна планета мала свою назву. І космічні огірочки в нас були, і космомарсики, і Юпітоп, і навіть діамантова планета у нас була.
4: Поруч із дітьми постійно працювали вихователі, куратори та хелпери, які допомагали зробити відпочинок комфортним і цікавим для кожного. Не завжди було легко, розповідає кураторка групи Надія Том'юк, але з колегами доклали максимум зусиль, щоб космотабір став комфортним осередком для дітей.
5: Перше таке у Коломиї і в області нема нічого схожого. Як для фахівців це чудова можливість отримати досвід, власне, практичний. Звісно, є багато вебінарів по роботі з різними дітками, з різними нозологіями, щоб це все в інклюзивному просторі працювало. Зіткнулися з тим, що на практиці це зовсім різні речі. І не завжди теоретичний матеріал допомагає.
4: Фінальний день табору став особливо теплим і музичним. До дітей завітав ветеран-музикант Михайло Вовк. Разом співали, спілкувалися та ділилися гарним настроєм. Таке завершення, кажуть організатори, ще раз довело, що найцінніше в космотаборі – атмосфера підтримки, довіри та дружби.
6: Це насправді дуже важливий проєкт, і я дуже тішуся з того, що є люди, які беруть на себе таку відповідальність, такі турботи, організовують такі заходи. Це дуже важливо в плані і соціалізації. Я приїхав з музикою, і музика – це мистецтво. Саме музика витягувала мене особисто у найважчі часи, військові мої. Хочу, щоб дітки доторкнулися до такого мистецтва, до музичного.
7: Оплески юному таланту!
4: Під час табору діти не лише розважалися, а й навчалися взаємодіяти, допомагати одне одному та працювати в команді.
3: У нас є чат окремо з батьками, і батьки нам писали, що діти рано прокидалися і самі хотіли йти до табору. Це вже дуже великий плюс.
4: Найкращою оцінкою роботи табору стали емоції його учасників. Діти зізнаються, щодня приходили сюди із задоволенням.
8: Тут було весело, не скучно і не сумно.
9: Ми багато співали. Гралися.
10: Я буду сумувати за вчителями.
11: Не цікаві.
4: Організатори переконані, перший космотабір у Коломиї успішно виконав свою головну місію. Уже зараз розпочинається підготовка до наступного сезону, каже Людмила Островська. Наступний інклюзивний космотабір у Коломиї буде значно масштабнішим і зможе прийняти набагато більше дітей, щоб ще більше родин отримали можливість долучитися до простору радості та щастя.
3: Буде. Обіцяю, що буде. Ми охопимо вже дуже багато дітей, тому що навіть ще цього тижня до нас телефонували батьки і хотіли записатися.
4: Завершився табір вечіркою в гавайському стилі, а також провели нагородження за досягнення дітей і кураторів.

0: Музикантка Світлана Гаргат виконує на карельйоні пісню «Понад прутом моя Коломия». Коломийський карельйон відкрили у 2019 році. Його подарували місту благодійний фонд «Покуття» та його засновник Андрій Іванчук. Карельйон складається з 51 бронзового дзвона. Сьогодні в Україні є 5 стаціонарних концертних карельйонів. Два з них на Прикарпатті – у Гошеві та Коломиї.
1: Це є дуже такий дорогоцінний, але дуже рідкісний і інструмент ексклюзивний.
0: Дзвони для коломийського карельйона виготовила королівська нідерландська ливарня Royal Eisbout у місті Астен. Компанія працює з 1872 року і належить до найвідоміших виробників карельйонів у світі. Так саме Royal Eisbout у 2013 році відливала шеститонний дзвон Марія для собору Нотр-Дам у Парижі та створювала карельйони для відомих соборів і міст Європи.
1: Карельйон – це є ознака благополуччя міста. Інструмент карельйон, де є інструмент карельйон, це означає, що місто дуже багате, це дуже було престижно, коли у місті був такий інструмент.

0: У Коломиї мистецтвом гри на карельйоні володіє піаністка Світлана Гаргат. Вона також навчає гри на цьому унікальному музичному інструменті своїх учнів, передаючи традицію наступному поколінню музикантів.
1: Окрім мене, вміють грати мої учні. Зокрема, такий учень Любомир Лоїк, він вже зараз навчається в вищому навчальному закладі у Києві, у відомої карельйоністки, першої карельйоністки Ірини Рябчун, яка, до речі, також навчала нас. –

0: Католицький чи католицький? Як правильно? Правильно, католицький.
1: Реклама.
2: Міжбут?
0: Міжбут.
2: Міжбут це де?
0: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
4: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: А зараз холодні новини від Майами.
7: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
7: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
8: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
9: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
8: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
10: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 6 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
3: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
2: Величні українці.
3: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
2: Величні українці.
3: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
2: Величні українці.
3: Потім Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
2: Величні українці.
3: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
2: Величні українці.
3: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено «Чорний квадрат», створений Малевичем як декорація до спектаклю.
2: Величні українці.
3: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
2: Величні українці.
3: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич – серп, молот, хрест і труна.
2: Величні українці.
3: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
2: Величні українці.
3: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
2: Величні українці.
3: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді. Величні українці!

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
3: Телефонуйте 067 313 44 04.
2: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
7: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
6: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від «Пронто»?
9: Тоді бери участь у «Пронтоманії». Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку «Пронто».
10: Акція діє до 31 серпня.
11: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
14: Комбо 1.
13: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
14: Комбо 2.
13: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
14: Смачний обід
13: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
15: Експрес завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Коломиї 785. З нагоди поважної дати у місті запланували чимало заходів. Це буде кілька днів відзначення та кілька локацій. В програмі урочиста хода, традиційні ярмарки, концерти, молодіжні вечірки, розваги для дітей. Більш детально про заходи, які відбуватимуться в місті, розповімо далі.
2: Основні події Дня міста відбудуться 6 серпня на християнське свято Преображення Христового, яке вважається храмовим праздником у Коломиї. Тому розпочнеться відзначення зі святкових богослужінь та освячення кошиків у храмах міста.
3: Це є традиція, невід'ємна частина святкування нашого Дня міста вже багато років поспіль.
2: Офіційна частина святкування розпочнеться на площі Відродження о 14-й годині. Там вшанують пам'ять полеглих захисників, покладуть квіти до цифрового меморіалу та вручать відзнаки почесний громадянин міста родинам військових, які загинули, захищаючи Україну. Далі центральними вулицями міста пройде урочиста хода, розповідає Мар'яна Кодіна, керівниця департаменту освіти і культури Коломийської міської ради.
3: Рухаючись до парку Трильовського, нас будуть зустрічати різноманітні постаті і нашої історії і культури, які творили громаду. Так, ми розпочнемо з Шевченка, звичайно, буде відбуватися покладання квітів. Далі ми перейдемо до музею писанкового розпису, де презентуватимуть торт до дня народження нашого міста. Далі нас зустріне Іван Франко з Ольгою Рошкевич. Ми будемо під ансамбль філармонії танцювати вальс. Зустріне хор УПА біля пам'ятника сотника УПА Кривоноса. Рухатимемося бульваром Лесі Українки, де нас зустрічатиме цісар. Ми перейдемо в таку Коломию цісарського періоду. Нас зустрічатимуть пластуни, діти, дошкільнята.
2: Саме у парку імені Кирила Трильовського відбудуться урочистості з нагоди Дня міста. А ще концерт за участю артистів Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Також у парку працюватимуть різноманітні атракції для дітей та ярмарок. Не лише 6 серпня, а й впродовж вихідних. Водночас ярмарок із 10-ї години ранку працюватиме й на вулиці Театральній у середмісті. А на літній сцені біля Народного дому запланована насичена концертна програма за участю мистецьких колективів нашої громади.
3: Запрошуємо відсвяткувати День міста разом, в своїй атмосфері, зі своїми людьми, з любов'ю до традицій і з підтримкою наших захисників.
2: Зокрема, о 17-й годині заплановано виступ оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». О 18-й розпочнеться фестиваль ДНК.
3: Фестиваль поколінь. Ми маємо багато заявок. Він триватиме впродовж 3 днів на нашій локації біля Народного дому. Раді, що долучаються колективи як з громад Івано-Франківської області, так і з різних куточків України. Важливо те, що цей фестиваль має на меті популяризувати мистецтво як маленьких дітей, так і найстарших колективів.
2: Опісля орієнтовно о 19:30 тут покажуть весілля по-коломийськи.
3: Для гостей нашого міста, для коломиян, хто давно не був на весіллі, то може прийти до нас на почесне донати для наших Збройних сил України.
2: А о 21:00 розпочнеться молодіжна вечірка. Спеціальний гість – ветеран Михайло Вовк.
3: Під початку повномасштабної війни кожен день міста готується з любов'ю до традицій, з повагою і шаною до наших захисників, адже всі наші заходи носять благодійну мету. І ми організовуємося виключно зі своїми колективами, з людьми, які творять культуру і історію нашої Коломийської громади. Для нас це дуже важливо, тому що хто ми без нашого коріння, без наших традицій і того, що притаманне нашій Коломийській громаді.
2: У межах відзначення Дня міста заходи триватимуть і наступні три дні. Для коломиян та гостей громади підготували форум партнерств, презентацію туристичного проєкту «Колобрами», мистецькі та наукові події, зокрема зустріч із кінокритиком

0: Захід наш, герої, про яких мовчать. Ми, як завжди, піднімаємо дуже важливі питання для нашого суспільства. На цьому заході буде дитячий захід фарбами надії. Тобто ми хочемо донести до суспільства, що є такі важливі питання, як наші герої і наші діти. Цим заходом дитячим фарбами надії ми хочемо, щоб ви знали, що діти – наше майбутнє. Згадаємо, як і героїв, які загинули, і героїв, які знаходяться між небом і землею. На цьому заході дитячому буде дуже... Такий він буде розширений, буде багато дитячих забав. Вся увага буде для наших діток. Ми будемо розмальовувати 100-метровий прапор України, розмальовувати кожна дитинка і кожен дорослий може буде підійти і написати побажання, яке би він хотів, щоб здійснилося. Написати свою мрію і підтримати наших захисників. Також буде дуже велика кількість... дитячих атракціонів, батутів, качель. Також ми приготували такі невеличкі нашим маленьким діткам. Буде мультимедійний герой, який це такий секрет, який прийде підтримати наших малесеньких. Також ми хочемо, щоб дітки приєдналися до велопробігу, який буде, ми збираємося локація біля дитячої церкви на 11-ту годину. І звідти ми всі дітки будемо їхати, заїжджати у парк Шевченка. Також у нас буде мотопробіг, де запрошуємо всі, які причетні до мотоциклів і мають їх. Ми збираємося біля церкви Благовіщення, та як ми того разу організовували автопробіг. І звідти ми будемо їхати через Стіну Надії і заїдемо в парк Шевченка. Також буде польова кухня. Для наших малесеньких діток будемо роздавати і робити маленькі піци. Майстер-класи різноманітні. Буде футбольний турнір на честь Юрія Новікова. Запрошуємо всіх, хто причетний, знає родину побратимів, знав Юру і хоче підтримати його сім'ю.
1: Мій тато виріс в Коломиї, вчився тут, в першій школі. Жив в районі парку Шевченка, тут провів свою юність. На війну пішов, відсвяткувавши своїх 52 роки і зразу через 3 дні він пішов у військкомат і вступив до ВАВ ЗСУ, до 2-ї бригади 77-го батальйону. На жаль, 17 січня 26-го року він загинув, так і не обійнявши свою кохану дружину, своїх дітей і люблячих онуків. Тому прошу всіх, хто його знав, вшанувати його пам'ять, прийти, підтримати всіх нас, нашу спільноту. Запрошую всіх побратимів, всіх друзів, всіх сусідів, всіх, хто його знав.
0: Також запрошую і хочу сказати, що проведіть цей день, цю таку святу неділю у хорошому товаристві, з хорошим настроєм і з пам'яттю про тих, які загинули, і про тих, де ми не знаємо, де наші хлопці. Підтримайте нас.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтесь з нами.

ти говориш мені прощавась, навіть поглядом і без слів, зупинити тебе не смів, серце плаче, тоді втрачає.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візор.

0: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
0: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.

0: Ігорова, Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло Миї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого Рацу.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: ви точка.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия. Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 6 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: ковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: «Медлаб»
0: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: «Медлаб»
0: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: «Медлаб»
0: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте, Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
5: Чекаємо!
0: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
5: Біля магазину «Най-най».
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка на всі товари без акційних цін. Покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Яблука, мед та колоски Прикарпаття готуються відзначати Преображення Господнє. Скільки цьогоріч коштує зібрати святковий кошик на місцевому ринку, слухайте далі.
3: 80. Смачна, солодка, трошки тверденька. 80 гривень.
4: На франківському ринку від ранку ажіотаж. Люди вибирають яблука, груші та виноград до свята. Продавці розповідають, асортимент цьогоріч багатий, проте ціни в порівнянні з минулим роком дещо зросли.
5: Виноград такий 250, кишмиш так само 250, такий 2 плюс 270. Полуниця 250 кілограм, лук'яна 180 кілограм. Такий персик 100 гривень кілограм, яблука 60, груші 80.
6: Хто бере по гілоці, хто бере по дві штучки, хто бере 4, я в кого яка сім'я, так собі. Кому як виходить, трошки дорожче. Всі купують потрошки, бо то свято таке. Грушка імпортна 200, це 200, виноград 250.
4: Ще один складник кошика – мед. Марина привезла на ярмарок солодкий товар із власної сімейної пасіки.
7: Мед різний, смачний, домашній. Є майовий мед, акація чиста, гречка свіжа, цьогорічна, є липовий. Люди, якщо пробують мед, їм подобається, вони беруть і один, і другий, хоча планували тільки одну баночку взяти. Цього року дуже було мало з меду, тому чуть-чуть ціна піднялася. В середньому ціна 150-200 гривень за півлітрову баночку.
4: Самі ж покупці кажуть, подорожчали практично всі продукти, тому склад кошика доводиться ретельно прораховувати. Втім, від традиції відмовлятися не збираються.
8: Та от прийнятні ціни шукаю, розумієте.
9: Що точно хочете придбати до столу?
8: Ну все, що треба. Все по дорогі, яблука, груші. Яблука я вже взяв, вже груші, сливи. Ну, та як належить.
10: Брала всього потрошки дитинку посвятити.
9: І скільки от вийшло вам?
10: 185 гривень. Це в мене абрикос, це в мене дитинко виноград, так. Тут персики і яблучки.
9: Це ви суто для себе брали, так?
10: Так.
11: Як про мене, то не дуже дорого. Фрукти, які ростуть у нас тут в Україні. Це мають бути яблука, груші, сливи і виноград. Так, як моя мама колись казала, і так я до того притримуюся.
4: Оскільки обійдеться святковий кошик, залежить від ваших вподобань. У середньому скромний набір з різних фруктів вартуватиме 200 гривень. Окрім плодів, на ярмарку можна придбати і вишиванки – від класичних гуцульських орнаментів до сучасних авторських моделей.
2: 8 серпня Коломиї відвідає блаженніший Святослав. Візит відбуватиметься в межах вшанування 100-річчя від дня народження владики Павла Василика. Глава Української греко-католицької церкви очолить архієрейську божественну літургію в Катедральному соборі Преображення Христового, яка розпочнеться у півдні.
12: До 100-річчя від дня народження владики Павла Василика у Коломиї відбудеться науковий симпозіум «Життя як служіння». Початок о 15-й годині 7 серпня на вулиці Театральній, 25. 8 серпня з цієї ж нагоди у Коломиї відбудуться урочисті богослужбові та пам'ятні заходи. Зокрема, у півдні архієрейська божественна літургія в Катедральному соборі Преображення Христового, її очолить блаженніший Святослав, глава і отець Української греко-католицької церкви. Цього ж дня о 16-й годині вечір пам'яті поема «Великого життя» до 100-річчя від дня народження владики, сповідника віри, підпільного єпископа Української греко-католицької церкви та першого єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії Павла Василика.
2: Ви слухаєте радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
2: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні Менс Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: А зараз холодні новини від Майамі.
5: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
4: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
6: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
7: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
6: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
0: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж,
10: 800 метрів від Коломиї.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Торговельний чи торгівельний? Як правильно? Обидва варіанти можливі, але нормативний і стилістично кращий – торговельний.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 6 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Ну ось і вона, реклама. Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: Торгова марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Коли, як не влітку, обирати затишок?
3: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
2: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
3: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від «Пронто»?
5: Тоді бери участь у «Пронтоманії». Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку «Пронто».
6: Акція діє до 31 серпня.
7: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
8: «Експрес» завжди по дорозі.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. В Коломиї допомагають дітям підготуватись до навчального року та забезпечують їх усім необхідним шкільним приладдям. Якщо ви не маєте змоги прийти особисто до благодійного фонду «Карітас», заповнюйте онлайн-форму, яку можна знайти у соцмережах організації. Більше про акцію «Шкільний портфелик» розкаже Іванна Федорак, керівниця департаменту розвитку благодійного фонду «Карітас Коломия».
4: Акція «Шкільний портфелик» для дітей кризових категорій Коломийської єпархії. Реєстрація триває до 5 серпня. В рамках акції ми готуємо набори канцелярського приладдя до школи для безпечного якісного навчання. Реєстрація відбувається через онлайн-форму, яку можна заповнити в нас на сторінці Facebook, прикріплений допис про реєстрацію. І також можна прийти в офіс «Карітас Коломия», принести відповідні документи, які підтверджують категорію вразливості, і зареєструватися безпосередньо в нашому офісі. Цю ініціативу ми реалізовуємо як «Карітас Коломия» спільно з нашими благодійниками – людьми, які щороку долучаються до підтримки дітей вразливих категорій. Заохочуємо наших підприємців, небайдужих мешканців міста Коломиї, нашої коломийської єпархії, долучитися до реалізації цієї ініціативи та допомогти дітям. Відкритий офіційно збір Монобанка, на яку ви можете скласти свої пожертви для реалізації цієї акції. Запрошую небайдужих мешканців Коломиї донести інформацію про реєстрацію на акцію, а також долучитися до реалізації цієї акції своїми коштами.
3: До 785-річчя Коломиї юна коломиянка підготувала особливий музичний подарунок рідному місту. Десятирічна Злата Романюк презентувала пісню, в якій оспівала красу писанкової батьків, дружбу та любов, що живуть тут. Пісню юна співачка доповнила яскравим відеорядом. Кліп наповнений яскравими кадрами архітектурних перлин і мальовничих куточків Коломиї.
5: Дорогі коломияни, рідна Коломия, це пісня для вас. Бажаю кожному з вас миру, процвітання та затишку.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.

0: Промислова марка «Федик».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте ліжко чи матрац?
4: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
3: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
4: та знайдіть своє ліжко і матрац.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей. Чіткого зору. Оптика твого міста. Коломиї на Мазепи, 79Б. Біля магазину «Най-най».
6: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
9: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
8: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 6 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
5: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
4: Коломия, Чорновола 2.
5: Welcome to Техноцентр.
6: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
7: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: А зараз холодні новини від Майамі.
9: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
8: А хочеш чогось особливого?
9: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі. Обирай свій смак молочного коктейля.
10: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
11: Комбо 1.
10: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
11: Комбо 2.
10: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
11: Смачний обід
10: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
12: Експрес завжди по дорозі.
13: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

0: година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Коломиї 785. З нагоди поважної дати у місті запланували чимало заходів. Це буде кілька днів відзначення та кілька локацій. В програмі урочиста хода, традиційні ярмарки, концерти, молодіжні вечірки, розваги для дітей. Більш детально про заходи, які відбуватимуться в місті, розповімо далі.
4: Основні події Дня міста відбудуться 6 серпня на християнське свято Преображення Христового, яке вважається храмовим праздником у Коломиї. Тому розпочнеться відзначення зі святкових богослужінь та освячення кошиків у храмах міста.
5: Це є традиція, невід'ємна частина святкування нашого Дня міста вже багато років поспіль.
4: Офіційна частина святкування розпочнеться на площі Відродження о 14-й годині. Там вшанують пам'ять полеглих захисників, покладуть квіти до цифрового меморіалу та вручать відзнаки почесний громадянин міста родинам військових, які загинули, захищаючи Україну. Далі центральними вулицями міста пройде урочиста хода, розповідає Мар'яна Кодіна, керівниця департаменту освіти і культури Коломийської міської ради.
5: Рухаючись до парку Трильовського, нас будуть зустрічати різноманітні постаті і нашої історії і культури, які творили громаду. Так, ми розпочнемо з Шевченка, звичайно, буде відбуватися покладання квітів. Далі ми перейдемо до музею писанкового розпису, де презентуватимуть торт до дня народження нашого міста. Далі нас зустріне Іван Франко з Ольгою Рошкевич. Ми будемо під ансамбль філармонії танцювати вальс. Зустріне хор УПА біля пам'ятника сотника УПА Кривоноса. Рухатимемося бульваром Лесі Українки, де нас зустрічатиме цісар. Ми перейдемо в таку Коломию цісарського періоду. Нас зустрічатимуть пластуни, діти, дошкільнята.
4: Саме у парку імені Кирила Трильовського відбудуться урочистості з нагоди Дня міста. А ще концерт за участю артистів Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Також у парку працюватимуть різноманітні атракції для дітей та ярмарок. Не лише 6 серпня, а й впродовж вихідних. Водночас ярмарок із 10-ї години ранку працюватиме й на вулиці Театральній у середмісті. А на літній сцені біля Народного дому запланована насичена концертна програма за участю мистецьких колективів нашої громади.
5: Запрошуємо відсвяткувати День міста разом, в своїй атмосфері, зі своїми людьми, з любов'ю до традицій і з підтримкою наших захисників.
4: Зокрема, о 17-й годині заплановано виступ оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». О 18-й розпочнеться фестиваль ДНК.
5: Фестиваль поколінь. Ми маємо багато заявок. Він триватиме впродовж 3 днів на нашій локації біля Народного дому. Раді, що долучаються колективи як з громад Івано-Франківської області, так і з різних куточків України. Важливо те, що цей фестиваль має на меті популяризувати мистецтво як маленьких дітей, так і найстарших колективів.
4: Опісля, орієнтовно о 19:30, тут покажуть весілля по-коломийськи.
5: Для гостей нашого міста, для коломиян, хто давно не був на весіллі, то може прийти до нас на почесне донати для наших Збройних сил України.
4: А о 21:00 розпочнеться молодіжна вечірка. Спеціальний гість – ветеран Михайло Вовк.
5: Під початку повномасштабної війни кожен день міста готується з любов'ю до традицій, з повагою і шаною до наших захисників, адже всі наші заходи носять благодійну мету. І ми організовуємося виключно зі своїми колективами, з людьми, які творять культуру і історію нашої Коломийської громади. Для нас це дуже важливо, тому що хто ми без нашого коріння, без наших традицій і того, що притаманне нашій Коломийській громаді.
4: У межах відзначення Дня міста заходи триватимуть і наступні три дні. Для коломиян та гостей громади підготували форум партнерств, презентацію туристичного проєкту «Колобрами», мистецькі та наукові події, зокрема зустріч із кінокритиком Сергієм Тримбачем, а також інтерактивні програми для дітей, театралізовані екскурсії, виставки, концерти військового оркестру «Великий Луг» та низка музейних проєктів. Також буде вручення першої кінопремії імені Василя Нагірного.
3: Вело, мотопробіг, атракції для дітей, футбольний турнір у пам'ять про захисника Юрія Новікова відбудуться у Коломиї 9 серпня. Місце проведення – парк імені Тараса Шевченка. Початок дійства о 12 годині. Деталі від організаторів, сестри зниклого безвісти захисника Тетяни Прокопишин та Романа Новікова, сина загиблого захисника.
0: Захід наш, герої, про яких мовчать. Ми, як завжди, піднімаємо дуже важливі питання для нашого суспільства. На цьому заході буде дитячий захід фарбами надії. Тобто ми хочемо донести до суспільства, що є такі важливі питання, як наші герої і наші діти. Цим заходом дитячим фарбами надії ми хочемо, щоб ви знали, що діти – наше майбутнє. Згадаємо, як і героїв, які загинули, і героїв, які знаходяться між небом і землею. На цьому заході дитячому буде дуже такий він буде розширений, буде багато дитячих забав. Вся увага буде для наших діток. Ми будемо розмальовувати 100-метровий прапор України, розмальовувати кожна дитинка і кожен дорослий може буде підійти і написати побажання, яке би він хотів, щоб здійснилося. Написати свою мрію і підтримати наших захисників. Також буде дуже велика кількість дитячих атракціонів, батутів, качель. Також ми приготували такі невеличкі нашим маленьким діткам таку буде мультимедійний

0: їдемо у парк Шевченка. Також буде польова кухня. Для наших малесеньких діток будемо роздавати і робити маленькі піци. Майстер-класи різноманітні. Буде футбольний турнір на честь Юрі Новікова. Запрошуємо всіх, хто причетний, знає родину побратимів, знав Юру і хоче підтримати його сім'ю.
1: Мій тато виріс в парку Шевченка, тут провів свою юність. На війну пішов, відсвяткувавши своїх 52 роки, і зразу через 3 дні він пішов у військкомат і вступив до ВАВ ЗСУ, до 2-го бригаду 77-го батальйону. На жаль, 17 січня 26-го року він загинув, так і не обійнявши свою кохану дружину, своїх дітей і люблячих онуків. Тому прошу всіх, хто його знав, вшанувати його пам'ять, прийти, підтримати всіх нас, нашу спільноту. Запрошую всіх побратимів, всіх друзів, всіх сусідів, всіх, хто його знав.
0: Також запрошую і хочу сказати, що проведіть цей день, цю таку святу неділю у хорошому товаристві, з хорошим настроєм і з пам'яттю про тих, які загинули, і про тих, де ми не знаємо, де наші хлопці. Підтримайте нас.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
2: Медлаб.
3: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
3: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
3: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия театральна 28 або Шухевича 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська 27.
6: Знижки всім.

0: Група Марка Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло мої, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
2: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: ти коплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана». Коломия. Навпроти ратуші.
3: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Я являюсь прихильницею джазової музики. Що у цьому реченні не так? Являюсь? Калька. Я є прихильницею, або просто я прихильниця джазової музики. Ось так правильно.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 6 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво».

0: Реклама.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
8: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
7: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Менше витрат на покупки, більше приводів готувати улюблені страви разом зі Стефайно. Цього тижня ребра свинячі м'ясні охолоджені лише 199 гривень за кілограм, а філе куряче охолоджене – 179 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та відкрийте для себе ще більше вигідних пропозицій. Акція діє з 30 липня по 5 серпня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
12: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
11: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: love is gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: Усі мої квіти, це гроші на вітер. Скільки пісень тобі написав, а ти випила крові, немає любові.

0: все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в Панді.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.

0: Промислова марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

він робить вигляд, що мене не помічає. Що у цьому реченні не так? Робити вигляд неправильно. Він вдає, що мене не помічає. Ось так правильно.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 6 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана» – Коломия, навпроти ратуші.
3: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
4: Комбо 1.
3: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
4: Комбо 2.
3: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
4: Смачний обід
3: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
6: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

0: авторських композицій – це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки – «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
3: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
4: 23 лютого 1879 року у Києві народився Казимир Малевич, художник-авангардист та теоретик мистецтва. Основоположник супрематизму, автор однієї із найвідоміших картин 20-го століття «Чорний квадрат».
3: Величні українці.
4: У родині Малевичів, що мали польське коріння, було 14 дітей. Батько, який працював на цукрозаводі, мріяв, аби син став цукроваром. Тому вороже поставився до захоплення малювання. Мати ж, навпаки, підтримала Казимира Малевича. Сама купила йому професійні пензлі та фарби.
3: Величні українці.
4: Перше знайомство хлопця з художниками сталося у містечку Білопіллі Харківської губернії. З Петербурга приїхали найзнаменитіші художники для писання ікон в соборі, писав у спогадах Казимир Малевич. Це нас сильно схвилювало, бо ми ще ніколи не бачили живих художників. Попри те, що Малевич, виконуючи волю батька, закінчив агрономічне училище, згодом пішов навчатися малюванню до Київської художньої школи Миколи Мурашка.
3: Величні українці.
4: Потім Малевич майже 10 років прожив у Курську, де одружився та працював на Курсько-Московській залізниці. Він не полишав малювати і організував гурток з малювання.
3: Величні українці.
4: Подружнє життя не склалося, і 1905 року Малевич здійснив першу невдалу спробу вступити до Московського училища живопису, скульптури і зодчества. Він почав займатися у студії архітектора одного із засновників Московського товариства художників Івана Рерберга. Малевич увійшов у середовище відомих малярів, почав виставлятися на художніх виставках товариства.
3: Величні українці.
4: Кубофутуристичний напрям у творчості Малевича припав на початок Першої світової війни. 1913 року він оформлював постановку футуристичної опери «Перемога над сонцем». На театральній сцені вперше було представлено «Чорний квадрат», створений Малевичем як декорація до спектаклю.
3: Величні українці.
4: Це був початок супрематизму, найвищого етапу у мистецтві. Супрематизм, за визначенням Малевича, мав у своєму розвитку три ступені чорного, кольорового та білого. З 1918-го колір зникає у живописі Малевича. З'являється картина «Білий квадрат на білому фоні».
3: Величні українці.
4: За радянської влади його двічі заарештовували. 1933 року його мистецтво оголосили поза законом. У творчості Малевича була відображена тематика Голодомору 1932-33 року. Відомий його ескіз під назвою «Де серп і молот, там смерть і голод» рядком з народної пісні 1920-30 років. На картині зображені три людські фігури, у яких замість облич серп, молот, хрест і труна.
3: Величні українці.
4: Свого часу Малевич захоплювався вишивкою. Художник не тільки сам вишивав, а й створював ескізи, за якими потім майстри народного промислу робили вишивки. Вишиті шарфики, подушки, хустки і скатертини, створені в селі Вербівка на Київщині, потім продавалися у Києві, Москві та Берліні.
3: Величні українці.
4: Художник часто говорив про своє захоплення іконами, називав ікони найкрасивішим, найбільш досконалим видом мистецтва. У різні цикли робіт сільської тематики Малевичем включені українські пейзажі і ікони, присутні у кожній сільській хатині.
3: Величні українці.
4: Хворий Малевич запустив бороду та іронічно називав себе Карлом Марксом. Після самогубства Маяковського Малевич написав: «Я не можу піти, як він, але й жити тут більше не можу». Передчуваючи, що скоро хвороба скоротить його вік, Казимир Великий, так він часом себе називав, Малевич сам готував ескіз домовини. Помер Казимир Малевич 15 травня 1935 року в Ленінграді.
3: Величні українці.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 6 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: So I was under you, come over.
1: Реклама.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
3: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
4: Шукаєте роботу? В ресторан «Фонтана» потрібні на роботу кухар та помічник кухаря? Звертайтесь. Ресторан «Фонтана», Коломия, навпроти ратуші.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Коломиї 785. З нагоди поважної дати у місті запланували чимало заходів. Це буде кілька днів відзначення та кілька локацій. В програмі урочиста хода, традиційні ярмарки, концерти, молодіжні вечірки, розваги для дітей. Більш детально про заходи, які відбуватимуться в місті, розповімо далі.
2: Основні події Дня міста відбудуться 6 серпня на християнське свято Преображення Христового, яке вважається храмовим праздником у Коломиї. Тому розпочнеться відзначення зі святкових богослужінь та освячення кошиків у храмах міста.
3: Це є традиція, невід'ємна частина святкування нашого Дня міста вже багато років поспіль.
2: Офіційна частина святкування розпочнеться на площі Відродження о 14-й годині. Там вшанують пам'ять полеглих захисників, покладуть квіти до цифрового меморіалу та вручать відзнаки почесний громадянин міста родинам військових, які загинули, захищаючи Україну. Далі центральними вулицями міста пройде урочиста хода, розповідає Мар'яна Кодіна, керівниця департаменту освіти і культури Коломийської міської ради.
3: Рухаючись до парку Трильовського, нас будуть зустрічати різноманітні постаті і нашої історії і культури, які творили громаду. Так, ми розпочнемо з Шевченка, звичайно, буде відбуватися покладання квітів. Далі ми перейдемо до музею писанкового розпису, де презентуватимуть торт до дня народження нашого міста. Далі нас зустріне Іван Франко з Ольгою Рошкевич. Ми будемо під ансамбль філармонії танцювати вальс. Зустріне хор УПА біля пам'ятника сотника УПА Кривоноса. Рухатимемося бульваром Лесі Українки, де нас зустрічатиме цісар. Ми перейдемо в таку Коломию цісарського періоду. Нас зустрічатимуть пластуни, діти, дошкільнята.
2: Саме у парку імені Кирила Трильовського відбудуться урочистості з нагоди Дня міста. А ще концерт за участю артистів Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Також у парку працюватимуть різноманітні атракції для дітей та ярмарок. Не лише 6 серпня, а й впродовж вихідних. Водночас ярмарок із 10-ї години ранку працюватиме й на вулиці Театральній у середмісті. А на літній сцені біля Народного дому запланована насичена концертна програма за участю мистецьких колективів нашої громади.
3: Запрошуємо відсвяткувати День міста разом, в своїй атмосфері, зі своїми людьми, з любов'ю до традицій і з підтримкою наших захисників.
2: Зокрема, о 17-й годині заплановано виступ оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». О 18-й розпочнеться фестиваль ДНК.
3: Фестиваль поколінь. Ми маємо багато заявок. Він триватиме впродовж 3 днів на нашій локації біля Народного дому. Раді, що долучаються колективи як з громад Івано-Франківської області, так і з різних куточків України. Важливо те, що цей фестиваль має на меті популяризувати мистецтво як маленьких дітей, так і найстарших колективів.
2: Опісля, орієнтовно о 19:30, тут покажуть весілля по-коломийськи.
3: Для гостей нашого міста, для коломиян, хто давно не був на весіллі, то може прийти до нас на почесне донати для наших Збройних сил України.
2: А о 21:00 розпочнеться молодіжна вечірка. Спеціальний гість – ветеран Михайло Вовк.
3: Під початку повномасштабної війни кожен день міста готується з любов'ю до традицій, з повагою і шаною до наших захисників, адже всі наші заходи носять благодійну мету. І ми організовуємося виключно зі своїми колективами, з людьми, які творять культуру і історію нашої Коломийської громади. Для нас це дуже важливо, тому що хто ми без нашого коріння, без наших традицій і того, що притаманне нашій Коломийській громаді.
2: У межах відзначення Дня міста заходи триватимуть і наступні три дні. Для коломиян та гостей громади підготували форум партнерств, презентацію туристичного проєкту «Колобрами», мистецькі та наукові події, зокрема зустріч із кінокритиком Сергієм Тримбачем, а також інтерактивні програми для дітей, театралізовані екскурсії, виставки, концерти військового оркестру «Великий Луг» та низка музейних проєктів. Також буде вручення першої кінопремії імені Василя Нагірного.
1: Вело, мотопробіг, атракції для дітей, футбольний турнір у пам'ять про захисника Юрія Новікова відбудуться у Коломиї 9 серпня. Місце проведення – парк імені Тараса Шевченка. Початок дійства о 12-й годині. Деталі від організаторів, сестри зниклого безвісти захисника Тетяни Прокопишин та Романа Новікова, сина загиблого захисника.
0: Захід наш, герої, про яких мовчать. Ми, як завжди, піднімаємо дуже важливі питання для нашого суспільства. На цьому заході буде дитячий захід фарбами надії. Тобто ми хочемо донести до суспільства, що є такі важливі питання, як наші герої і наші діти. Цим заходом дитячим фарбами надії ми хочемо, щоб ви знали, що діти – наше майбутнє. Згадаємо, як і героїв, які загинули, і героїв, які знаходяться між небом і землею. На цьому заході дитячому буде дуже такий він буде розширений, буде багато дитячих забав. Вся увага буде для наших діток. Ми будемо розмальовувати 100-метровий прапор України, розмальовувати кожна дитинка і кожен дорослий може буде підійти і написати побажання, яке би він хотів, щоб здійснилося. Написати свою мрію і підтримати наших захисників. Також буде дуже велика кількість дитячих атракціонів, батутів, качель. Також ми приготували такі невеличкі нашим маленьким діткам таку, буде мультимедійний герой, який це такий секрет, який прийде підтримати наших малесеньких. Також ми хочемо, щоб дітки приєдналися до велопробігу, який буде, ми збираємося локація біля дитячої церкви на 11-ту годину. І звідти ми всі дітки будемо їхати, заїжджати у парк Шевченка. Також у нас буде мотопробіг, де запрошуємо всі, які причетні до мотоциклів і мають їх. Ми збираємося біля церкви Благовіщення, та як ми того разу організовували автопробіг. І звідти ми будемо їхати через Стіну Надії і заїдемо в парк Шевченка. Також буде польова кухня. Для наших малесеньких діток будемо роздавати і робити маленькі піци. Майстер-класи різноманітні. Буде футбольний турнір на честь Юрія Новікова. Запрошуємо всіх, хто причетний, знає родину, побратимів, знав Юру і хоче підтримати його сім'ю.
4: Мій тато виріс в Коломиї, вчився тут, в першій школі. Жив в районі парку Шевченка, тут провів свою юність. На війну пішов, відсвяткувавши своїх 52 роки і зразу через три дня він пішов у військкомат і вступив до ВАВ ЗСУ, до 2-го бригаду 77-го батальйону. На жаль, 17 січня 26-го року він загинув, так і не обійнявши свою кохану дружину, своїх дітей і люблячих онуків. Тому прошу всіх, хто його знав, вшанувати його пам'ять, прийти, підтримати всіх нас, нашу спільноту. Запрошую всіх побратимів, всіх друзів, всіх сусідів, всіх, хто його знав.
0: Також запрошую і хочу сказати, що проведіть цей день, цю таку святу неділю у хорошому товаристві, з хорошим настроєм і з пам'яттю про тих, які загинули, і про тих, де ми не знаємо, де наші хлопці. Підтримайте нас.
1: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 6 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
2: Топ 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт Топ 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Ще один музичний тиждень залишився позаду. Саме час перевірити, як змінився наш чарт. За ці 7 днів хтось зробив потужний ривок, а хтось трохи пригальмував. Комусь вдалося втримати свою позицію, ніби сказав конкурентам, а я нікуди не поспішаю. А хтось вперше заявив про себе і уже намагається зайняти місце серед найкращих. На початку коротко згадаємо трійку лідерів минулого тижня. Радіочарт Топ 40. На третьому місці був Макс Барських і «Сльози». Моє серце тихо тіє. Другим ішов Віталій Козловський «Шекспір». Шекспір писав би не про нас. А очолював рейтинг Нікіта Кісельов із піснею «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар. Цього разу розстановка сил дещо змінилася, але до вершини ми дійдемо пізніше. А 20-ту позицію цього тижня займають «Антитіла».
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

Є запитання, на які не відповідають одразу. Схоже, слухачі ще не готові відповісти на це запитання словом «відтепер». Уже 32-й тиждень відколи залишається в нашому чарті. Цього разу 20-та сходинка лише на одну позицію нижче, ніж тиждень тому. Але для пісні, яка вже понад півроку звучить у радіоефірах, історія точно не завершується. На 19-му місці цього тижня Альона Маргалєва з піснею «Фанат». А на 18-й сходинці Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі». Я це...

Високо злетіти – це лише половина справи. Значно цікавіше повернутися туди знову. Ікона вже знає, як виглядає друге місце, а сьогодні займає 17-ту сходинку. Та 7 тижнів у радіочарті – це ще зовсім не привід ставити крапку. 16-ту позицію цього тижня посідає Teddy Swims із композицією «Mr. Know-It-All». А зараз час для дебюту. Артем Поваров із «Viva La Vida» відкривають свою історію в радіочарті ТОП-40 із 24-ї позиції.

Темпо-Аваро в піснею «Viva la vida». Не перемикайтесь, попереду 15 найкращих пісень. Ще два гучні дебюти і дедалі ближча боротьба за місця в першій десятці.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, і ми продовжуємо нашу подорож. Тут кожна сходинка має свою історію. Хтось уже давно біжить дистанцію, хтось щойно стартував, а хтось, здається, вирішив, що найкраща стратегія – просто не віддавати свою позицію нікому. І саме зараз – момент, коли до першої десятки вже буквально рукою подати. 15-ту сходинку цього тижня займає Вікторія Ніро. Я просто маму.

Вікторія Ніро, «Я просто в маму». 14-та позиція – Бібі Рекса та Faceless із New Religion. А далі ще один дебютант, який вирішив не втрачати час на знайомство з нижньою частиною таблиці. І одразу посів 13-ту сходинку. Слухаємо. Монатік, тому що...

Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей». І ще один артист цього тижня відкриває свою історію в нашому чарті. Вітайте! Позитив із піснею «Не зупиняй вечірку». Потужний вибух.

0: дебюту радіожерті ТОП-40 і одразу 11 щабель. Вечірка, схоже, тільки починається. І ми теж не зупиняємося і рухаємося далі. Адже попереду гід на обрії. Десятка найкращих. І саме там боротьба стає по-справжньому гарячою. Радіочарт ТОП-40.
1: Слухай своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
0: Ви слухаєте радіочарт ТОП-40, і ми продовжуємо. Далі в нас перша десятка. І ось десяту сходинку цього тижня займає Макс Барських із композицією «Закоханий».

З коханим, як відомо, цифри не надто цікаві, але ми все одно рахуємо. Цього тижня 10-та сходинка. Минулого було 11-те місце. Невеликий крок вгору, який знову повертає Макса Барських до першої десятки. 9-та позиція – The Second Voice із композицією Let Me Be. Без змін вже 4-й тиждень. А 8-ме місце посідає Древо і його пісня «Енкарапіста».

Трево «Енкараписта», восьма сходинка. Сьомий щабель цього тижня займають Гордо і Рейнер Зонефельд із композицією «Локо-Локо». Один із найгучніших проривів тижня. Одразу плюс 11 сходинок. І дебют у першій десятці виглядає більше, ніж переконливо. А шостий щабель цього тижня знову з Максом Барських. Цього разу «Сльози». Я не стрих.

Макс Барських «Сльози». А зараз час зазирнути трохи вперед, бо деякі пісні ще не потрапили до нашого чарту, але вже дуже впевнено рухаються в його напрямку. Гіт на

0: «Біда забідов» набирає обертів у радіоефірі і вже наближається до топ-40. Та, схоже, її історія значно більша за один чарт. Це перший сингл із нового альбому «Танка на Майдані Конго». Його робоча назва вже сама по собі звучить як окрема історія.
1: Робоча назва циклу пісні комендантських годин, тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни. Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як «Танок на Майдані Конго», і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: А поки «Біда забідов» лишається нашим гітом на обрії. І, схоже, до першої сороківки їй залишилося зовсім небагато. Не перемикайтеся, попереду фінальний відрізок дистанції. П'ятірка найкращих і відповідь на головне запитання цього тижня. Хто ж цього разу очолив Радіочарт ТОП-40?
2: Радіочарт ТОП-40.
3: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 6 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вдень 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі, і в нас далі фінішна пряма. П'ятосотнику цього тижня займає бомбокс із композицією «Залишайся». Схоже, слухачі почули найважливіше слово. Композиція піднімається ще на одну сходинку і уперше у своїй історії дістається п'ятого місця. Новий особистий рекорд. Четверта позиція цього тижня – це Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна, закохана». Після 33 тижнів у чарті і першого місця в активі цього разу пісня опускається на четверту сходинку. А тепер трійка лідерів. Третя сходинка – «Грошу, мій рай».

У кожного свій рай. А для Гросу цього тижня він має цілком конкретну адресу. Третя щаблина радіочарту. Друге місце цього тижня за Віталієм Козловським із композицією «Шекспір».

хороші історії не старіють. І, схоже, це правило працює не лише для Шекспіра. Уже 18 тиждень ця композиція залишається в радіочарті. І настав час дізнатися ім'я переможця. Перше місце вже 7-й тиждень поспіль утримує Нікіта Кісельов із композицією «Вівтар».

0: Нікіта Кісельов, «Вівтар», перше місце. Пісня, яку українські радіостанції найчастіше обирали для своїх ефірів протягом останніх 7 днів. Ну, а якими будуть зміни вже наступного тижня, дізнаємося зовсім скоро. З вами був Олесь Кальмук, бережіть себе. Слухайте хорошу музику і нехай саме вона завжди знаходить вас першою. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. Піймай промінь тепла. Радіо сяйво.
2: Ну що ти така?

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 6 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 15-20 тепла. Вдень сильна спека 35-39 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура в день 24-29 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Коломиї 785. З нагоди поважної дати у місті запланували чимало заходів. Це буде кілька днів відзначення та кілька локацій. В програмі урочиста хода, традиційні ярмарки, концерти, молодіжні вечірки, розваги для дітей. Більш детально про заходи, які відбуватимуться в місті, розповімо далі.
2: Основні події Дня міста відбудуться 6 серпня на християнське свято Преображення Христового, яке вважається храмовим праздником у Коломиї. Тому розпочнеться відзначення зі святкових богослужінь та освячення кошиків у храмах міста.
3: Це є традиція, невід'ємна частина святкування нашого Дня міста вже багато років поспіль.
2: Офіційна частина святкування розпочнеться на площі Відродження о 14-й годині. Там вшанують пам'ять полеглих захисників, покладуть квіти до цифрового меморіалу та вручать відзнаки «Почесний громадянин міста» родинам військових, які загинули, захищаючи Україну. Далі центральними вулицями міста пройде урочиста хода, розповідає Мар'яна Кодіна, керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради.
3: Рухаючись до парку Трильовського, нас будуть зустрічати різноманітні постаті і нашої історії і культури, які творили громаду. Так, ми розпочнемо з Шевченка, звичайно, буде відбуватися покладання квітів. Далі ми перейдемо до музею писанкового розпису, де презентуватимуть торт до дня народження нашого міста. Далі нас зустріне Іван Франко з Ольгою Рошкевич. Ми будемо під ансамбль філармонії танцювати вальс. Зустріне хор УПА біля пам'ятника сотника УПА Кривоноса. Рухатимемося бульваром Лесі Українки, де нас зустрічатиме цісар. Ми перейдемо в таку Коломию цісарського періоду. Нас зустрічатимуть пластуни, діти, дошкільнята.
2: Саме у парку імені Кирила Трильовського відбудуться урочистості з нагоди Дня міста. А ще концерт за участю артистів Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Також у парку працюватимуть різноманітні атракції для дітей та ярмарок. Не лише 6 серпня, а й впродовж вихідних. Водночас ярмарок із 10-ї години ранку працюватиме й на вулиці Театральній у середмісті. А на літній сцені біля Народного дому запланована насичена концертна програма за участю мистецьких колективів нашої громади.
3: Запрошуємо відсвяткувати День міста разом, в своїй атмосфері, зі своїми людьми, з любов'ю до традицій і з підтримкою наших захисників.
2: Зокрема, о 17-й годині заплановано виступ оркестру 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». О 18-й розпочнеться фестиваль ДНК.
3: Фестиваль поколінь. Ми маємо багато заявок. Він триватиме впродовж 3 днів на нашій локації біля Народного дому. Раді, що долучаються колективи як з громад Івано-Франківської області, так і з різних куточків України. Важливо те, що цей фестиваль має на меті популяризувати мистецтво як маленьких дітей, так і найстарших колективів.
2: Опісля, орієнтовно о 19:30, тут покажуть весілля по-коломийськи.
3: Для гостей нашого міста, для коломиян, хто давно не був на весіллі, то може прийти до нас на почесне донати для наших Збройних сил України.
2: А о 21:00 розпочнеться молодіжна вечірка. Спеціальний гість – ветеран Михайло Вовк.
3: Під початку повномасштабної війни кожен день міста готується з любов'ю до традицій, з повагою і шаною до наших захисників, адже всі наші заходи носять благодійну мету. Ми організовуємося виключно зі своїми колективами, з людьми, які творять культуру і історію нашої Коломийської громади. Для нас це дуже важливо, тому що хто ми без нашого коріння, без наших традицій і того, що притаманне нашій Коломийській громаді.
2: У межах відзначення Дня міста заходи триватимуть і наступні три дні. Для коломиян та гостей громади підготували форум партнерств, презентацію туристичного проєкту «Колобрами», мистецькі та наукові події, зокрема зустріч із кінокритиком Сергієм Тримбачем, а також інтерактивні програми для дітей, театралізовані екскурсії, виставки, концерти військового оркестру «Великий Луг» та низка музейних проєктів. Також буде вручення першої кінопремії імені Василя Нагірного.
1: Вело, мотопробіг, атракції для дітей, футбольний турнір у пам'ять про захисника Юрія Новікова відбудуться у Коломиї 9 серпня. Місце проведення – парк імені Тараса Шевченка. Початок дійства о 12-й годині. Деталі від організаторів, сестри зниклого безвісти захисника Тетяни Прокопишин та Романа Новікова, сина загиблого захисника.
4: Захід наш, герої, про яких мовчать. Ми, як завжди, піднімаємо дуже важливі питання для нашого суспільства. На цьому заході буде дитячий захід фарбами надії. Тобто ми хочемо донести до суспільства, що є такі важливі питання, як наші герої і наші діти. Цим заходом дитячим фарбами надії ми хочемо, щоб ви знали, що діти – наше майбутнє. Згадаємо, як і героїв, які загинули, і героїв, які знаходяться між небом і землею. На цьому заході дитячому буде дуже такий він буде розширений, буде багато дитячих забав. Вся увага буде для наших діток. Ми будемо розмальовувати 100-метровий прапор України, розмальовувати кожна дитинка і кожен дорослий може буде підійти і написати побажання, яке би він хотів, щоб здійснилося. Написати свою мрію і підтримати наших захисників. Також буде дуже велика кількість дитячих атракціонів, батутів, качель. Також ми приготували такі невеличкі нашим маленьким діткам. Буде мультимедійний герой, який це такий секрет, який прийде підтримати наших малесеньких. Також ми хочемо, щоб дітки приєдналися до велопробігу, який буде, ми збираємося локація біля дитячої церкви на 11-ту годину. І звідти ми всі дітки будемо їхати, заїжджати у парк Шевченка. Також у нас буде мотопробіг, де запрошуємо всі, які причетні до мотоциклів і мають їх. Ми збираємося біля церкви Благовіщення, так як ми того разу організовували автопробіг. І звідти ми будемо їхати через Стіну Надії і заїдемо в парк Шевченка. Також буде польова кухня. Для наших малесеньких діток будемо роздавати і робити маленькі піци. Майстер-класи різноманітні. Буде футбольний турнір на честь Юрія Новікова. Запрошуємо всіх, хто причетний, знає родину побратимів, знав Юру і хоче підтримати його сім'ю.
5: Мій тато виріс в Коломиї, вчився тут, в першій школі. Жив в районі парку Шевченка, тут провів свою юність. На війну пішов, відсвяткувавши своїх 52 роки і зразу через три дня він пішов військкомат і вступив до ВАВ ЗСУ, до 2-го бригаду 77-го батальйону. На жаль, 17 січня 26-го року він загинув, так і не обійнявши свою кохану дружину, своїх дітей і люблячих онуків. Тому прошу всіх, хто його знав, вшанувати його пам'ять, прийти, підтримати всіх нас, нашу спільноту. Запрошую всіх побратимів, всіх друзів, всіх сусідів, всіх, хто його знав.
4: Також запрошую і хочу сказати, що проведіть цей день, цю таку святу неділю у хорошому товаристві, з хорошим настроєм і з пам'яттю про тих, які загинули, і про тих, де ми не знаємо, де наші хлопці. Підтримайте нас.
1: Ви слухайте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

Санта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів.

Слухайте радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

Друга година.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!